دولت رادیوان گوچلا اسپانیا دولت لیک سیاحت ادارسی ایلان کلگان این یون استاتستیکی لک سالق معلومات کرستلیش چه 2025 یلی اسپانیا جمعی 795 من جنگولوک سیاحت چنی کشتو والغان بولوب 2024 یلی دیکیدن 22.5% آشقان جنگو مدنیت و سیاحت مینسترلکنن استاتستیکسی اساسلانغاندا 2025 یلی اسپانیا پوکرالردن جنگوغی کلگنلر 210 من آدم قیتمدن کپرک یتیب

رادیو آموزشلا. وقت مناسب دلیل بزنم با کدام که رنگدار چشم داد اونو رسال برنامه مس مشهد آخر لشته. با کدام که برنامه نم مهاری ری وریاسه سی بیلاجم قار مسول مهارر آیق زحمت نظرت چه دلشت اسماعیل. خیر خوش دوستا سلامت بلونلا کلار کدام نخ برنامه مسی کرشیده.

0: خوش آمدی رامانا پروگرام ما دوام نشود تو دو اون داوسا مش پایت لدم دی تو این لخت کو خوش لام کوی پدی یا کجا نه باشه مشی استیلانی بلکه مکتب نو آمدن را دزرخ توصلش لام بلوات کن بلوش ممکن کنی یول بدک لرده که مالا کن دا بلوات تو دو نو دن باش کن نفسلر ما دان تزم نکنی یعنی بر کرد دستور ما گاز کردی دایدی بیگم ما خوشش لام باش تان نفس اورلاش تر دو توصل یعنی بر اینچ نمر دا عبدو پوری جراسه دکی تاشلاش کن تاشلاش مگان تاشلاشیب چه داش مگان دیگر نفسه
1: İkinci numarada Oşur Kahar Orulgan Oyunu Olayın Adı Anlamlıq Naxşa.
0: Üçüncü numarada Merdan Abla Kimi Cirasıdaki Xalidem.
1: Törtüncü numarada Şapaat Osman Nuriman Gülmümetle Orulgan Tas Kaldı.
0: Tas Kaldı.

0: خوش دوستلامان تقبلن بربرل پرولا وات منز یوکرده دیکتن لاغا شپات اوسمان نوریمان گل محمد لایجراسه دیکی تاس قال دی نملاق نقشه سنوان بولدو
1: شوند
0: ام دیان یوش تل نقشه مز با کنی دوام نقد تقبلن اورلایم نز دوستل ه
1: شوند قلای دی ام دی برینچ نمرلوخ نقشه عبد قبر اورلش دیکی تاش لش کان نملاق نقشه نوبت کپتو دوستر مز قنام زب بو نقشه دم موزر لانگایزله
0: کنی یک طرف آن لانگا دوستل

مهربان ارگو سمیمی آدم بلاب یالغان سوزش که اصلا عادتن میگن ایدی اینویی یال قویمدی او خورم اتکینه غچل دپنیچه وان ارگونون آدغی کلیب اونو توستی کنکه قایت بامزان قایت کسی اولودو دیدو او چراینی پرشترم تازمه بر اویگی بیرب اتکوشی یگنگی نیم بلاب دی نفسی تاکلدب ترغان وان ارگو قطق غزبلندی او واتلداب اینویغه برمونچ سسق گپلارنی قلدی عادتده اینویی وان ارگوغه یامن امس معامله قلاددی او تخی بر قتم وان ارگوغه یاپونیه کمپتو بگن ایدی سیزده تیتپاقسان بیتاتلق دیگن ایدی اینویی اشتال یاپونیه کمپتونی

گلن بیشتر چای کم. شنبین دوینان باشته کسال هانوی کپالی. چاشکان کوزری شکتتم پرکردی. او گلن نم بندا خوشالق بلن اخرار کلیشی نی. یعنی که لب بندا تمکن بولیش نه اول با باخ مگانیدی. اه دعه سه قزل ساکن هر بی آت پان کتیم از نکویتر ویتش که گشکر تونز ما. دب سواردی او گلن گو گمان نظر بلن سبزی لب قرب. خدا قزل ساکن مس. بلکی یاپن تجاوزچیلر کا قارشی برلش مارمیه. شرق شمال یاپن تجاوزچیلر کا قارشی برلش مارمیزه. گولن خدین روسلاب شنبین دوینان باشتقیقا کوزنن قویرقا دغاردی. شنبین دوینان باشتقینان اونی ایچی گوشب کتدی. ایدنه دادنگز قیچب کتب دو. سیز نمیش که قیچب کتمنگز. من کسیم سیلر سزگوریلشب کتمم سیلر. سیلر هوشیار تورسانلا بز آشو الوصلان یوخت آلم توک. هر بی آتپان کتنی کویدر وید آلم توک. گولن قشنی یمرب قویب شنبین دوینان باشتقیدن یکم نق آوازده قایتورب سوردی. یعنی بر کتم سوره پاکای